0: Κώστα Χαλμπή, κόμω ρε, σαμπάνανε κιό, τη συγκληγονάλη σιάμπλε μαρίμπα. Ακεώνα, κεώνα, τσάλι μαρίμπα, ορκέστε κουτσί, μπιάλτσε σχονέλη, να σκάμψε καλό σαν πέδρα. Δεν είναι ακουλά καχού έτσι ρωνα, γόντια ο κόρα μπιγγέλη σιάμπλε καμάριμπα. Δεν είναι και σαχόκ το καλτσαχά, να ράγε τον τον τίν. Chinito qué, ah, ya me ya como el choco de mayor comunes. Tocaron visal y tal petate con Elvira, Cahuacar como, harán acuicho chacamil, Cahua Carlos Cabnal, Cana Julia, Cana Vicenta, Cahua Jorge, Cana Flor de María, Cana Cindy, Cahua Hugo René, Cana Esmeralda, Utichana Valeria. Mayal aran chiretsak yo chakamil kawa uo yat lis kung kabal ut nabal chikli kuman aran kawa Marco Tulio kapnal yo chakamil aran satis kana Amanda lis kung kabal ut ko kana kweli sisin malak lis chak kana Yolanda ni me kawa Dios lis ben aran satis naman akwi yo kaya chakamil chakon nilis lak satis kolonia municipal Aran San Vicente, okana kui aran kui halang kui lichena tsul re San Vicente, aran anjo onjo ke kamingi. Ut halang kui li San Vicente, bakwani kakil kantonal aran jo chakain kawa Cesar Chu. Shikacha bali kakil, honi lik nagat kwa vichan, mantios kawa checha. Aran kui na kwa shrabie blahku, lihun kawal kuran. Cerish liskun kembali kena Olga Bak, kena Olga Bak wangkes kaje balik nak ter semarting uter laku kumpak al cerish maja. Awanan bayar cipta kami li wakok to sik selekai. Alu,
1: alu Pak Victor.
0: Ya cha.
1: Mau kreli marimpa, kerul marimpa setia.
0: Orkestra cengge
1: ni kan. Kreli marimpa, kuas anci
0: tu. Eh, kaman sekarang.
1: So kina kwa in killerin kalewachkis
0: ah sa ito le killeran
1: lino Juan
0: Cheva Juan Che sa ito le kawa Juan
1: da kita kuna kin marim po orkester kin Gema India
0: usme
1: rumba al sur
0: Gema India usme akana she
1: bueno
0: no
1: sa chico de la canja el Cova Victor
0: antios Os kokan sekal. Okan be komanesh abanan kar skola kwartu ninkali na ka kwijes te konak tencha. Kwanda na via klista klankil kamana ki kwalin taklaklin sali. Eh klamartes e miércoles man koin en un grupo pit.

0: ናን አሪሜ ቋንቆ ኡትቃሩ ተካቸን አ ናቻሊናሌ ናቻሊናሌ ወካና ክለስ ናቺን ኳቺ ካቢ ኡታካኮስ ኤሪኪናፊ ማጃ ካቢ ቀኒና ወቆክቸክ አሎ አንያትላት
1: ना ओ
0: सीएम को
1: बिक
0: आ चेचा अभी मंका आ
1: चेचा
0: को कोरा की
1: दी दी आ क्या
0: क्या कमान सता परहन दी पास
1: की कौन का शैतान आ का यूं उखाड़ ये नहीं हम तो कर लेंगे
0: sekarang aku ada di kabung
1: dan di familia
0: putih.
1: Sekarang kabung.
0: Aran bangka beli secole cokre lah putu larang kawong ulah kapas plus cia kon aran raste pal chal cermin majanak akhe ke cian majal kan yang kasih lah abanan antios rele kawa kos cian cermin kiskam cakke kai tali dari lok lah isim majal lao kwansut nakakwet kwansut ngkaci pokin nak nakwati nak ciri sli kacuamil nale abanan kwan ning kesi nge oksis kwet ngkir capan kumanis sakho ni solo kes kecke di cekil kuing kutukal cari nasce le kawam akwan kawaran litikulun le cikyok solok sali ka diosesis sebah kabong ebah latinta, ebah tukuru, majal koles atinak kos kena kaures ciris majal inalep di atinak, karuna rana ces paling kiri cabi le sila dikin le kacu amil nale majal. Utkol di kue nak beli cegel Kristian ke oksi atinak pejani ke oksi serek ikut ngesi ilak wajan sahun kutan kimak ao liloklah isim. Kacian jal cekah ku yain baca. Jaban nak kata cik sebab nak lekawa kosiaran os tua. Sekam cekah di lok lak isim baca. Alin di coba siril bala ring kuani kaki isim, kuani kaki isim. Ut kuani saki isim. Kuani saki isim, ut kuani ani isim. Utana indis jalal baca nak. Nak, abis maksud. Nak nak kuang ku nak lik atau kus majekak. Nak kuang ske bali sponole di wut kak ek sak utan maja. Sepanat aku aye retali majal arus akalo ok ilo kuila oh. Nabasut kace, bajal. Nabasut kace, nak lilok-lok isim. Muka jel tekuan cekokan, bajal. Muka tes kabala kita, kuaya lieta lila. Ni cua cilok satik, kuaya. Abanan lisera, kesia cekli cegel kisya. Ud lain, dia bayak nak kuabi rikinina, aspinina, ud. Ulina cin, nak ngek cia cekong si, nak. Kikuan khun cia, khun makui, usim gak cek. Bajal parkui kimak au kilak lilok lak isim. Kilak lilok lak isim. Bajal. Awanan cena kilak lilok lak isim gicali kue. Ayak bajal kui kuangke serang kanacin. Kuacin banak kuangke li kuacin di nacin li kioke cikulat. Oh kalja. Toh cabil ni kabin cekula o majal. Awalan kilah li isim ut kicali kue. Awalan nak kilah li isim ngesye nak eblika